Dua Lipa, The Baby, dikken är Levitating för B.O. sen att du har sett naftigt länet den jag tar World Cup. Havna lopp intressant i Sussa. Leila stanna lobba gbira hafna Franza kontra Senegal. Och aparte med ne kliktar resultat impressionant i kolle najt. Fem Mattia i kinet. Lobba tal Germania kontra Karakau fejra pulom sebab vihed. Och aparte med ne kukol Lisbetsia kontra Tunisia fejra pulom hamsa vihed. Och kliktar lite satajt en numrik barlik enna Sussa.

Vi tar Earl of Sinner, Taylor Swift, The Cat, The Fate of Ophelia. Och Eydnar Isövn, vi har ofta till och med den där läggen som man är rätt en kärlek för den här problemen man just då blir haft med nana, likon en del kärlek partikulari. Limat kunstesta dårlek för exempel ett namens Habi. Da jag kan dag och weekend lia, där jag kan en partikulari som måste ha nöjda, där jag kan inte ha nöjda mot att dag, måste betjäga. Lia disastro såa, limat kunstesta dårlek för sig. Pero hur kan det sa sig i det här klimat, det kärlek? Li inti tajda kem tajda, xorta wahda ma jirtnexxi rekx tajda b'mod tajjeb, hekk issa teħellek kważi kważi. Ibgħat li naqra fuq WhatsApp fil-kasanka ibgħat li voice message tippruvaha fuq 9-9-0-8-97. Verament looking forward biex nara daqsxejn inti li midik il-kelma partikolari li forsi issiba naqri ktar diffiċli biex jirtnexxi rek tajda.

0: Love Sex Magic. Kära inte, jag har inte tagit. Man ska kissa med diska. Innan jag kissa med diska. Det är tjej dola. Esman är gejl att det tar skoras.
1: Vilket ni tar.
0: Det tar en man. Landra på dock till biljettet av Monza. En bara tar åka med att det tar skapen tre dom inte.
1: Han har inte dragit dalvat. Kif det sätter bara helt biljettet av Monza.
0: All dalvat. Jamie, Taryn and Wayne.